0: The artist. Kayak. The track.
1: Da da di da. Unsigned. Da da di da. Unsigned.